0: White Star Magic sabunu obungu webye unyo omu pia ajude virunge vye nja ulo okufamu bidiko ayongira kubye unyi sabi amuchara u gula White Star Magic muduka liyo na owa supermarket ekulio kumpi ulire chama gire chikume ngwezo nga nyonjo nyo oluna kuruna.
1: Sawa, zigenda kwera mukaga ezomu tuntu.
2: Time check, ekulete dua.
3: Mungisa kukuru wapalo Afrika Radio, bili abrimu mukaga. Kata kuwaku sabo kwa banje, pwamu kusembereza kumpichi nyena mpindi na mukaga palo Afrika Radio. Au kutoka restaurant ebu kesa, kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutupa. Mujia tusome, jangu na chopunda, tusensera katare. Mujia tulebebo chibu tuinso kuhigu kukata kwa matindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na entezorulio, okurime mwanyi, kokowa. Sako no kuketa kwa mutindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tuso mabusomi. Tu ingini na mituwa ni bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukuli sabshuni ya Polo of Africa Radio. Oba. Kwa AK Slim Key Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Note musambu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili.
4: Owa kituwa.
3: Ship with us. Wanachungu mkujile mali ukufichaina. Everyone.
5: Kakati chuboku. Tuwala ya chitundu cha fizi kusome ya junior. Ezavan. Nazi.
6: Rajita tusasula nga tukozesa momo.
5: Otio?
6: Etu wano mkisogu wangu la school fees za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esome lari kozesa momo. Liso bolo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
5: Wavuloli mchara mugezi nyo.
7: Checho chenjini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na masomera ga kozesa momo. Gari no mkisogu wangu la vani. Kone vilabe vilala nkumu. Niga star. Emu mkaga tano star. Munana noti hashi. Oba kozesa momo app.
8: MTN.
9: MTN momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda.
10: MTN kola tunes zikomie wo. Nemi kisaminje joku wangula. Nyiga star. Emomo sambo zero star. Kumina bili hash. Oteke medobozi ya kola tune liyo singo kwa gala. Urufuno mkisago kuwangula. Emu kuboda boda ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilione anamu bili kumomo. Ngatuli wamo kola tunes zafe tezile mesibwa. MTN.
11: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngeneri nyisi zomu tindo kwa sola wawaka. Nukuleba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyingiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa bili. Obina masanyalaze misana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchaji inge simu. Etulijane TV size asetu mubili. Satellite dish. Okulia mikufija start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusimati oba special bokeh. Mulichano za abana, obuza nyo. Kusani rejize mepile jisinga ya amanyi okwetololensi yonna. Wefu ini start time uzi sola S130. Kushirize mtuwa lukumina msambu ezi soka. Oru osasule nkumi sato mwiribili moliru naku.
12: Start time solar. Power your life.
5: Mchala.
6: Wanje daddy.
5: Ochimai itabana batu uso kuda kumasomero.
2: Na isi intezi buze.
5: Kakati chuboku. Tuwala ya chitundu cha fizi kusomeo ya junior. Ezavan. Nazi.
6: Rajita tusasula anga tukozesa momo.
5: Otio.
6: Etu wano mkisogu wangu la school fees za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esome lari kozesa momo. Liso bolo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
5: Wavuloli mchala mugezi nyo.
7: Checho chenjini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera ga kozesa momo. Gari no mkisoku wangu la vani. Kone vilabe vilala nkumu. Niga star. Emu mkaga tano star. Munana noti hashi. Oba kozesa momo app.
8: MTN.
9: MTN momo. Erungamizwa banki nkuru ya Uganda.
13: Mwosi ya mauli ya gachuka chuka mulisawa.
14: Mwosi ya mauli ya gachuka chuka mulisawa.
13: Pal FM Radio. Yekule mbira mkumanyisa mauli ne. Ngabu gaga goa mulisawa. Kati okuva ku Monday paka Friday. Tosoba program. Dan News Hour. Mwafu nila maulide ngabwe gaka guawo okufa mbasa sibafabe nja ulo okwe tolole guanga Dan News Hour.
15: Nzemo zukuru waka banga la tenyua Ismail Idris.
13: Dan News Hour.
16: Nzemo zukuru mshatra okufa mshitongole echive maulide.
13: Dan News Hour.
15: Nze atisingweze jirani.
13: Dan News Hour.
17: Nzemo weli ya nama kende wangukala mingi.
13: Dan News Hour.
18: Nze humgabi lubiga hamidu aswa.
13: Dan News Hour.
19: Nze Francis Mska sekende wandi kuya kwa chivine chatumu kwa chukupati wana msumda Kampala.
13: Dan News Hour.
3: Chala lama zani oludu mitundu vya usoga.
13: Dan News Hour.
8: Nzemo viru ali kuwa pale FM wano mshefe chefu jiste na jananku.
9: Dan News Hour. Okupa kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu. Dan News Hour.
5: Dan News Hour. Dan News Hour.
9: Tojisubwa. Tukwaniriza mu program Dan News Hour.
5: Dan News Hour.